0: timbe ya wa chaw kan na ber loro yeho ko mu ne lo ke ra kere wo an ma chaw la cho ane ne uti wa ri wa bi do wo bo tiere do bi no ma mo ga ke do wa wa ba mu ti lo do ba mu ba ti e wa wo pe me a no ka pon fo e ma do rap ke
1: fo e ka le ba da ma na pe lo sa ku a ke ngam la a ke kumara choka ni kwende wa daga wala da wa gana ga ku de tere wa na falu wa gana wa de tana ga da la ka ba aso ya bata
2: de a ko de dero wa mo a ke rapa de ya la lan kristin a ke ngom la a chuka ni ke ti a ri o da le lu a ge ngu de lu bi ri e ka la wa ti ni lu al ra ba ta lo ti ke te lo ko de wa bo ti tu ke be wa awa ke hili go obi li go obi ne ko ke nyu mi ti wiri lo mi lo bi ro pa je lo la le wa ko to be lo ma ra ko ya le lo an te be ki do ke ke ti ma ra ya re da ma lo ri be ro ko re ne mi yiri ko ma ta ga da jo mi lo bi ro ga wa o ka ma do che ke wel ma pe o pe ka wo ne mo ma ra ra ti a do ni o ga wa we n pe o ma lo ri ko ro yiri ga o che ne ke ka ni mo ne de cho lo ne ne ga bi ti to ye ma gi da mi ro ke le wa ka anna chungi ti ari o ni lon be ye ma ti ni kwa rogo ori e ni lon be ti ara ni o ni lon kera la la anna lo ni ba don lon na a chungi ti anai gang kwan ti ala kusi dok ti dok a ni o lon kere a wini lo ki je me gala lo e ti berna mo beru lon jono ma ko gi ma ro ko ta yo ge lo gi che ne ko ko ko a yo ge ni char yo ge ta ga ba tan ton ko ko a ri wo ki kan ne ge ja e bo ne do ki wo ki dai ki yo wo ki ma ko che lo no o che me ri mo mo ko do ni ga wo ni re ke ri ba je wa ko ge ge ma ko yo be ti ti lo mo ko ne ne ge mo ni ga wo ne ge ge ma me e yi che re ma ro e no mo ga do ke bi ni yo re te le ma ko yo ke ma ro we oko a poye la loke ni be a lon ma ene wa u be ra kwa ya ku gel fi be ri o ko ni e no bu ko do e bu ko do re be ko e na bu lon ma bu lon o wa o re pe
1: da re de rapa ko e wo be tele wa ba ja ra kai e kai lo alu ka ra ko aga lo be a chu lo wa chu lo on rai ra cha lo lu tu a wo bi de wan kai o bi ni no jo wo de le lo ni gen wen ke ta ka ma ti ma rai ni na ma rio o de lo ni wen ke ti ka pa le ga pa le kin gan wi ni ki ale mu yo di ru wo yo ki ni ngi do ko lo on do pe ke wa den tia ni bu ko ki gal wa wa ti jon non ti ma rag na da ba le den non ni wen ma gen mar ko an wen gen mar a yue mo no ka ko no ke ti ti ko ga ti e lo ko lo ga e lo ko pe ti o che wa wa ta ni jon lo du chu e ka ko bi le non rag ko o ya re di ra pa nya ki ne jini jini ri shot a mi ra pe ni lo lo ke ne yini wa ni lo ra je ne ni lo cha a no yi ta kwa lo o gwa na ka dan chi cho war ga ni ne pe kwa lo be do we ri ti o en lo ma ro yu mo ma wa ye ke ne lo
2: lon be

0: je ci woor mo bo ligi mer ñu mo ci ku be wax ci ko du
1: la peine ye ligi lo ñe la dua jaj fa a ce lore am la peine yi le lokke a wuy way ni lon ku be di raj ene ci ja ko ci ra ci wala le mo do lon ni ku ya ci ñu ñu lon raje
2: ki yeji umar yeno pilan kayo wa ilan ra gamma.